rundt og rundt. Jeg ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom. Jeg havde

0: til mig køre rundt og rundt. Jeg ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Hækst du det ikke vi? Så lurs da og fm8.fo.

0: now tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Helligas, jeg fikk ikke vi. Hva skal så lort da?
4: Så lort da, FM1.fo.

English dungeon. Jeg hefði kjent en andat drott. Jeg hefði sæt et sanna linde. Jeg hefði kjent en andat drott.

Høgni her fra Betriheim. Alt redda flyt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.

0: Heimsins beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heima så i Irish Pop ungdom er få. Eisen i popquiz hver fruttjokvald og live tonelager vørst leierkvald. Irish Pop.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbudspillet heima sine. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjer hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, eit sintor humanier.

sgu nok på. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefonlir. Men der er blå fandme, så kan du trække dig i ringeri. Og der er tom både par.

0: Ja, det godt for dem i godt en kalde tysk.
1: Hey, jeg er John Daniel. Sølumæren, kjøp bedre hjem. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

Hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.